0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

0: Hvala da ste došli. Drago mi je da se opet vidimo. Hoću da kažem, nakon izvjesnog vremena. Me veseli, me resveseli.
1: Po optakam vremenu, rade, se dežuje.

što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zla.

Ne zamjerite, Gospod, danas je svijet Valentin. Nije rjez da pujstva, trava je bla, an škure pejbe je drevije se. Nije rjez da potba

Ma ne zamjerte, Gospa, danas je svijet Valentin. Ne zamjerte, Gospa, Marije smije, žao van vas, prvo sam da mi